0: गरजेक पडून इतिहास रचली, गरजेक पडून इतिहास रचली. कट्टी आणि दांडो, टिप्पी म्हणा टिप्पी.
1: देव बरें करू. मुकलो कवी, मलगडो कवी मनेस्त रॉन मायकल वास हांगा सर आयल्यात. मनेस्त रॉन मायकल वास आंजलोर म्हणजे फिरगजीचे. हांकां कोंकणींत कोरोस दिल्ली चड, काय थोड्यांक कोरोस दिल्ली चड, ताका कोंकणींत कोरोस चड. मुंबयंत वावर करनात, मंगळुरांत कुटुंब संगी ते निवृत्त जिणी जेतात. ओडल सांगिल्ले बरी मनेस्त मच्छा बरींत रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड. तांकां पुरासण जावं ना. जिवितांतली मोतयां, वर्तांतले गुलोब, आमाशेची आदली रात, रूप निदोळे तांची प्रगटीत पुस्तकां. हांच्या वर्तांतले गुलोब कृतीक कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादमी जावन 2011 साहित्य पुरस्कारी पुस्तक पुरस्कारी फावो जाला. गोंय महाराष्ट्र आनी कर्नाटकांत सबार कवी गोश्टींनी तांणी भाग घेतला, कविता वाचन तांणी केल्यांत. मुंबय आनी मंगळूर आकाशवाणीचेर काणयो कविता प्रसार केल्यात. रेडिओ सारंगांत तांचे संदर्शन प्रसार जाला. आंजलर सुहांज फिरगस पत्रार कवना लेखना ते बरयते आसात आनी ते संपादक मंडळींत आसात. मानसोबण संस्थेन आसा केल्ल्या कोंकणी निरंतरी कार्यक्रमांत मुंबय जेरेमेरींत तांणी पंगड त्या पंगडांत तांणी गायला. विविध नाटकांनी नटन केलां. 2 नाटकुळे तांणी कळयल्यात. फिरगजीन संघ संस्थेनी वावर दिवन आसात. कर्नाटक कोंकणी लेखक संघ आनी पोयटिका कविताचो पंगड हाजे सांदो जावन आसात. कोंकणी दिर्वे पत्रार कविता आनी लेखना तांचे वळंत आसात. आज ते फूल घेवन आयल्यात, एक सोबीत फूल. आज कितें सडीत जण फुलाच्या आनी सलयेच्या मोगार पडल्या जावन येणा. फुला सारखे सलयेक वर्णन करू वर्णन आयच्या समाजेंत सलयेचेर जावंसो जुलूम कठीण रितीर खंडन करची एक कविता मानेस रॉन मायकल हांणी आयल्यात. आतां ते आपली कविता ए फुला सादर करता.
2: नमस्कार. हांव सगळ लेखनांक आनी काणयांक वत्त दिवचो आहलो आनी सगळ बरयतालो. पूण कविता हांव बॉम्बे सडा जाण इल्लेशे थोडे थोडे पूण बॉम्बे गेल्या परत हांवें इल्ले चड कविता बरोवंक सुरू केल्ले. आतां तुमच्या मुखार हांव एक तुमकां सगळ्यांक प्रणाम दिवन हांव तुमकां एक फुलाची हे फुलां कितलो सोबीत तुजो रंग हे कविता हांव वाचन करता. फुलां हे फुलां कितलो सोबीत तुजो रंग, फुलता फुलताना जिवाडटा तुजे सर्व अंग, शेवता शेवताना तुज्या जिवांतलो तो सुगंद, म्हाकाच विसरता मत म्हजी जाता मंद, म्हाकाच विसरता मत म्हजी जाता मंद. म्हज्या कुडांतल्या मेजार तुका सोबोव, वा सोप्याच्या वाजान तुका सोजोव. म्हज्या कुडांतल्या मेजार तुका सोबोव, वा सोप्याच्या वाजान तुका सोजोव. नाका नाका देवाच्या पांयांतळा तुका नेटव, सांग म्हाका तूं सांग विक्र्या बाजारान तुका विको, सांग म्हाका तूं सांग विक्र्या बाजारान तुका विको. हांव फुलतां तुज्या वटांतल्या झाडार, हांव दलतां म्हाका जीव दिल्ल्या त्या फांट्यार. हांव फुलतां तुज्या वटांतल्या झाडार, हांव दलतां म्हाका जीव दिल्ल्या त्या फांट्यार. हांव बुलतां म्हजे भोंवती भोंवच्या भ्रमरांक, आखरेक हांव गळतां चिरडोन निर्दय मनशाचे करणेक. आखरेक हांव गळतां चिरडोन निर्दय मनशाच्या मनशांच्या करणेक. तर नाका नाका तुका हांव आपडिना, तुजी मासाळ कूड हांव बसचिना. तुका जर दुखता हांव तुका पळयस ना, तुजे तन हांव पयसरतना पयसरतना काळीज म्हजें दुकान मोडाता आनी हळू म्हणटा फुलां तुका हांव केदींच विसरचो ना. हळू म्हणटा फुलां तुका हांव केदींच विसरचो ना. देव बरें करूं.
1: देव बरें करूं. मुकलो कवी आसा मनीस रिची पेरेरा, जिवान इल्लोसो बगेटो पूण सत्यवंत कवी. मलगुडो लेखक कवी नाटकिस्त, ताणें कोंकणी नाटक रचल्यात. फाटल्या 50 वर्सांत तो बरयते आसा. तो म्हाका नाका वय जाल्यार वय म्हणा, आमी नातल्या वेळार हे पुराताचे आदले फामाद नाटक. कलाकिरण पत्र म्हाका उडास करतना आतांय उडास येता. कांय 35 वर्सां आदीं म्हाका त्या वेळार कोंकणीचे एक ओड येताली, तितलीच हांव बरोवंक आशेतालो. आनी एक फुडें अचानक मिलारच्या दफ्तरांत